dnevni in don't worry, životov le lestvica Antinirih 30, prišli smo do 10. mesta. Zdaj pa je cajt za 9. Bibi Rexa in Faithless. Antinirih 30.